قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر مل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیجے رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے نتن کی تم جاگیا بخشو

0: مذبِ عیسیٰ دِسن مذبِ عیسیٰ دِسن کد محبت با خدا دارندر خدا دارندر خدا دارندر خدا دارن
1: قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھ سنگھ جو پاگاں والے آپ جی سودہ رائے راست صاحب دیوان دی حاجنا لے اپستت ہو داس اس سمیں آپ جی سمست سویے محل چوتھے کی جید وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہن آؤ آپ جی فتح جباب گجبج کے بخشو ناچی سیوکا کی اجازت بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی